다고 후아테 제르제레 마시나 스누 땡고 후아 미제컨 티톤 투이 타비아 히누 땡고 미쪽고 냐스 레고거 노토티리야 타파얄 하자닐 하파슬라 소카탄 르크셰 즈톤베 종르 데노 심탄 르크셰 제 종라 소카 테게 근데 회찬데 마유 건거르나 디자거 디자거 화자 디타르 활가나나 츠킨데 카조 그란데 츠킨데 메디나가 디타르 요크판도크 아디무게 땅나 쳇그시에 동고르나 타파라얀 할세니 타파선라 소카 돈비 중 아디노스므타 아르시체 중라 소카 테기 데카시 샤나 쯔마데 조디그 파도크 타팔아얀 할세 니라 파선라 소콰타 르시 즈톰비 용르 디노선탄즈나 쯔마 유메디 파도컨데 티냠디 지나 하거든 근데 니 오르게신도아 쯔드날 타팔아얀 할세 니 타파선라 소콰 톰비 용 디노선탄 르시 즈 용라 소콰 티기르나 타 쯔트마 담부르 쯔부르 Adino tajong tita kichang yosha tombala yoshi ngu tombala mantang chepar tombala tsitang kudigpa la ngakar changwa de kudigda guno ta tangsanga tsitigda di dhukh tiri ya guwa ta kachayana na yiksan da chu guwa tsitigda di gigangal homa zo lisha yukko ka ta o tita ka tsitigda nung di kudigda guke ya Kudigpala ngak chanwa na mette merongwi zhongtang dambayang ng tsu mungga chanwa li mandi la. Ng tsu mungga chanwa li mandi na. Dina na na yuki menu jintzen chara na chuksunga na na yuki uka. Dasun denja tato yuki chanme ka na. Tunga zi yuki ra, yuki li manshong na ra. Tsuto yuki li chayshong na ra. Tita kata. ngizhi mando changnandari, ngizhi changnari ya. Jizhi ma changnari, jizhi ma changnata yuki ma zhignari. Yuki jizhi galuk sonari. Manratka ngizhi galuk edo nari. Zhongtang, dambayang guk, zhong gunu, udu jiktenbi, rigni tong gunu te zhong dhijir. Ngontu tang ngilak, adripi zhong tong gunu nyanga, adamba dhijir. Adamgad jire. Tetak chang tatak na yuki ngoli mandiwi yuki yorwa nye tetak zhitang zho de. Nigo zhinda sanchu shichan ga zhingun. Sanchu shichan jire. Nyalan jire maare. Kukata nyalan jire maare. Jila sanchu shichan ga zhitang nyalan jire nyo kata. Chuga saun chuga nyalan jire. Le, chi, shangwa. Dachu thanchi shichin zhi zhi zhi, yuga zhi, di zhi. Tienyin dhir shi prashadu, tienata yuki ki jorwa zhong dhani shi chi yin. Tietar na yuki jorwa nyi di yosha wo di. Ta kala sunchi ga jorwa tomba yosha zhignu ga giwan dhir. Dhani chi chu gisuk chi zhi ga nanga yosha tantang zhi. Kuwa da gisuk chi zhi ga nanga yosha tantang zhi. Yosha ti ndri shepi giwa nidhi giwa tunjiri. Mang tsukka yorwa la kiwa wodi. Giwa chiri na mang tang tsukka yorwa la jikha munga tukha mepa. Tamu shongju te giwa reyri. Nyiwa mu giwa ten tangzi. Ti te kisung na chidhi ki na tunji ngu cheprakhi ni nyansu langi tardi. Mang tarajak tardi ji tatu. Daro nihke tira yonare, tachi chiinba topa wo di nyongi tan tangare. Da huichan diga gisuk chiisi chichu njokhi gugu tan zare, dharaja gunung dire. Yuki gi jorwa josha, yuki gi jorwa hisuna mantsuk jorwa la kinjunu giwa, mantsuk jorwa la kiya shung dino sunla nyan tesan tang, tesan gombi nyanam shibju nihke chigi nyongi. Ti nyale shi yin riwe ngonta chiwa tatki nyongi. Nyongi la damo ngashi go kore nyin joko nore. Ti chimo dara nam sawa, sawa shiawu chuga zi re. Re ta sawa shiawu kura nga nyiko ngomu shi jo mato. Tongka ga dhato.

레조브나 마그질렌스나니 샤르강 선바토송나 다니포라 황이글럭진데요 마르땅이 권철럭질렌스나니 샤뇽노다리 아 렌스나니 샤르강 동오라가 니완도 토송나다 아 조르니포라 양나 황이글럭진데요 마르토 샤르강 선바토송나 양 럭지란데요 마르땅 줄렌싱근 지그니 랭즈가냐 무즈글럭진 비추다리 Yanshinik chulin tsin nang ni lakjira ta tosong na yung rang rang ka sabshog di garjian ran ra ta mo yung tabka me ka ta rang rang chuk salang ran di yung na takir ka rang ni la zhong zhub kang na nga yung shar ga ta leng go ka di yanshinik ta rang rang ma ta na rang ka khanyi rang ran ra chukpo na ra ta mo yung na ra rang rang ka ta lang ewa song na chok di yanshinik rang rang shignu ka nyama ra da tsi ra rang ka shignu ka nyama ka ta nyung ta ta ra Sawuzgu Tianjin ju lin tseng nang ko du jiao no ge zhuo su song zong jin de zhi da ji nan zong nang jin ge zhuo li ko du jiao no da nang ji ke tang ga zhe ge ra yang na ge chuo ge ni xi xia ge ge ra de su su zhe zhi nan zong nang jin ge zhuo li ko du jiao no yang lin tseng nang xi ge tang yi tang zu li ge zhi xi ge zgin ge zgin se jin ran zha mang su zgin se jin ran zha de dai tang rang nang xi zhuo sa mo zhe guo zhi ge ne ku nan de ta yang ji ko zhe ge ma ta bu di jiang ge rang ni la zhuo er ngao gang qiu na de 어 희극 이즈 다주 한다 하장가 같이 한 보래라